17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 da tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas.

0: Alvaro Soler in La Cintura na hiter. Tork je že kar nekaj časa, to pomeni, da so se cene bencina spet spremenila. Miha, kakaj je bila ta stara cena?
1: Ta stara je bila tam, benz je bil 1,63 tam nekje.
0: Koliko je ta nova?
1: Dizel pa 1, nekaj čez 90.
0: Koliko je ta nova?
1: Ja, te nove pa malo več.
0: To je bil naš, gospod prometnik. Gospod prometnik je bil to. Veš, kako glumi.
1: Itak.
0: Dobre glasbe. Leave me breathless. In on bi šel fitness glumi, tako le glumi, tako jutro glumi. Nič petena, 300, 300. Kje glumimo? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Да ти круг паде равно на та намазано стран, ја у теории сицер енака вариетности паца на та празно. У пракси, уси вемо кам паде.
1: Право знање добиш у пракси. З инженерскими програми градбеништва, стројништва и варовања вишије строковне шоле Академија Марибор штудираш с предаватели из господарства и пракса у подјетју. Туди студијам надалјаво.
0: Одлучи се за штуди с пријателјем. Искористи угодност штипендијскага склада 2 за 1, тр придоби двојно диплома Словенија и Велика Британија. Вечна Ацадемија Пикаси.
2: Ура je 7.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
4: Dobro jutro, voščim, Darija, štrasti so. Ja, prej sem opazila, Miha, da ne veš, koliko so se podražila gorileva. Evo ti zdaj le. Dražje so znova, dizel se je podražil za slabih 13 centov na liter, za 50 litrski tank goriva bomo tako odšteli skoraj 6 evrov in pol več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2 evra in pol več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo pa trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra. No zdaj pa še pogled proti decembru. Ponudniki prostorov v Sloveniji pravijo, da se najbolj iskani termini za službene zabave že polnijo. Največ zanimanja je za četrtke, petke in sobote v prvem tednu decembra. Nekatera podjetja v rezervacijo pravijo kar leto naprej. Mi pa še vedno ne vemo, kdaj bo žur.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: написал легендарен Миха.
1: Се прав сам да жабеш.
0: Пуша сам.
1: Па не си чуда.
2: Е, виж кај, Миха бо змер легенда.
3: То па рез.
1: Тут пушка и так нимам.
0: Зјутра не...
2: Хвала Богу, но...
0: Зјутра не кроника, у надалјевање.

0: Sono qui, Kardec. Come andarti? Damiano Davide nella radio.
1: Ты фарисом
0: боялся. Мика типа нено.
2: Сывим. Сам пробую, сам Давидом какой я.
0: Можем си про укус поправ с музыку.
2: О, то.
0: Спаштовани, на почев је тисти час, час ко се свет остави, ко мошки отповедује о вечерје, представле обезности и својим драгим партнеркам заготављају. Se jutri pa res bova.
3: Ko pa mu je? A ga glava boli spet, Lara, kličemo
1: koga? Ne, se se bo šavarla, Liga prvakov, čeprav vem, da yes. Ona zatrenja.
0: Danes večer je že bravo, Lara. Tako je na orank, no? Real Madrid Inter. Real z Mbappem.
1: On bo
0: petih pod Mourinho. Na drugi strani pa Inter. Ker pa Mourinho z njimi osvojil Ligo prvakov na zadnje. Če začneš Ligo prvakov s tem parom, ne moš ravno reči, da se počasi ogrevamo. Miha, kaj bi ti rekel prej?
2: Mislim, ja, meni je top, da je tako je derbi. Istočasno tudi Porto, Manchester City.
0: Evo,
2: tudi
0: že prvi moški problem nove sezone. Dve dobri tekmi, ki je Miha rekel istočasno. Kaj se tukaj naredi zdaj?
2: Ja, malo se preklapla z daljincama, ne? Glede na rezultat, pa vidiš. Pa se sproti odločiš, kaj bi gledal.
0: Včasih
2: je kakšna brutalna tekma, pa ni toliko zvenečih imen. Ne?
0: Jutri Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal. V četrtek Bayern, pa Manchester United, ki se vrača v Ligo prvako. Se pravi, UEFA je prvi teden lepo raztegnila čez tri večere. Ne? Skratka, danes se začne, no? Vsi, ki ste doma celo poletje govorili, ne, sej, meni ni treba vsak večer gledati fuzbala, probite zdaj pojasniti, da niste resno mislili. Kar...
1: Wow.
0: Kako lepo, ne?
2: To lepo noro.
1: Kdaj bomo pa Masterchefa gledali?
0: Kako?
1: Ja, kdaj bomo pa Masterchefa gledali?
0: Kako ga igra? Za Porto Masterchef?
1: Ne, igra za Porto.
0: Mbappé je za Real. Za tega Masterchefa še nisem slišal, veš?

0: Sidarta Ledena, Radio 1 je tole 3 dobre pa popolno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En hiter opomnik. Država pravi, da je treba mačke čipirati do konca leta. Pravijo pa tudi, da je odziv lastnikov do zdaj dober. A ne? Za odziv mačk pa ne vemo.
1: Ja bi rekel.
0: A Magdo kako nima.